0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.